גם אייצלם, רושתם יין עברים, אייצלם מילה זהי, ואיבא מני גורי גסי גור, מילה צ'קלון עתידי צ'קלסטיין, עציבי.